Eliolando khunu meme lo pe do e. Ti ope nu emi de din be ti ja fidele buka gon fidele. Alo ye fla fo bo ti ori do run. Tu ga di dede we bi nazon. Alo mi na kan we zun hu bayi fi ape o e o ma kan we zun gbere pon mi olo te gbere jira si do me si fi bo iku ton mu leko wa opola ku fi kese gbere po gbere pon wa. Ablo mo wa o kan we zun di. Ni me hu do tole lo mo. Et ma wa dando, moto kunto chauffeur au diro, allez.

0: yokwe fi aga ba fo enesi o nyaro jibo jile galo no kontonton alo eno sewado
1: on sa alo wato
0: le gajo an sewado no mule wi no yue me koton le me we no bari bo asi ene edo yo ado tujon fi yo na jujon ama ado chite ya na chite ya do ite u afo yon me de yo emo yon ton idoko na kon well takpo afo po awa po biya be demen
1: bono zankwe demen
0: zankwe demen bono gudu tono kwe mok pa mok pa chobo ado e afo yon le si le ino wolen wolen bo wono e yon non juro wilo yo e le juro me de yo lo bo waka temu kaka bo adu de jibo so akho sa e aso akho sa lo yo afo yon a exigo mok kan yon a monon to yolo bo ele a mon o me de vonyon dek per uton bo nukon a jeton e yo
1: nukon jake kule di jan
0: fie me kule non ba wole wye ne le di ne bo o na do bo na do nu mo koton e si ran gbere akaka je gan me mi de din e podo bo mi kale po blublu e
1: mi le podo blublu e
0: mi le podo blublu e do nu mi do na blobo
1: ka e le bi ohun e do na family de o
0: e don de won jo na family de do a su pa si po e do na se gbenu ye de
1: tatan
0: e wo won we se gbenu yun nu bo mi ka do se mi won yi bo da mi de bo we se gbeni bo e ka wa yo e je gbe gbenu we je yo e o to na ta o de be on de pa on ti awen
1: to no ta o boyan de pa on ti an to o kan ti an se mo
0: yin an so yi be la se ge hun e de ro mo pa mo pa e de bo e ren non blo a titan de le ko gbe ko do gbe bo a su pa si po wo le bi non ledu
1: eh
0: eh
1: do e de bo a su pa si po wo le bi non do pe pomo du
0: bo non du
1: ma do wan yin ede
0: o ta won mi de mi non yi lo do mariage spirituel
1: mariage
0: spirituel le no wuli alonu medo akosu kwe do ye wono kwe yo mi meme wi sin azo wa tole me on lo mi no wuli aloda supasepo
1: do yesu me
0: do yesu me bo won aye tonu no po kaka bo no bo no dozi ka igbada eden mo do wenu e o atinde mande alo e o nde mande ba blo bo don wa yo pre yo o nukuno jaki kule ji egbe ton lesun kuku makwi ezun lala bo ye no do deji bo ma konjija we no aka blow ntoi bo ka so o a ma sin to a do se a so a dojo fi ro po yo e so kwa do weji a ko to isa we na number vie ro ko to me a rien di bi
1: ete
0: ko to isa we na number do ka na do ka a ro go na ro go vi ji bo jodo o e me nda gbere e ne le bi we zo bo me ko le ba won le win do a yo po e nji ya bo dadi meji vi a to mi de ga je a fo de le deji me e to ko me so a ko bo do ko no me nje don pe o le mo gudo tonji e ti mo e do ya o sorun kleun bo no gbo atendo kangle e ne o wa yin fun le ton pe o tin ton tanfran jon jajala e diri we bo asi e ton le e no ko ka bo no da tin bo e no le anu kun hu yi we atendo me o do wan le dandan
1: atendo me o do wan de
0: e do wan le dandan
1: e ne lo
0: o
1: we do na family
0: we do na family we do na family do e ndo diun o wa mo yunun amo yun apa we go kwen kwede me amo yun dimbo yunu ado ko ni bedo edo juru to ya bo gbegbe nu mado emi na bla tin do me
1: aha
0: lo emi na bla masinde bene won no mi force o
1: ene o ede me a
0: ede ode me a ablo ene o ede igbada
1: ene igbada
0: e o won aye ene bonu aso ganu ganu bodo danyo nu na o chonu we na i won o tagbana bo yunu ene na tite bo na gbe we
1: aha
0: do no wi mo yo bo a lo vie ne wedo e do aton eh do e do lo e lo no do kwe e nu e wa de ma ko do kwaju jo a o e no jodo e eh do me o do juro to ya do gbogbo me a da yi ka ton me a bo we so won yi to e kede wedo ni bo so do ba won le win bo de do ko sa o chonu we na e won ta gbana bi mi tende o mi agbe mi de
1: o kran kran na wa
0: e na wa amo e mai mo abo ayi won ni be lo yi won nu bo ko to du e yon no du me kwa bon don mi de gan
1: yon no du me kwa bon don a
0: e o e yin do ayi wanu me on o so to mi de to me ayi wanu sunu bo pala yan do ayi wani ya bo wi me vi ona do yin wani ba e a kan bi ya vi o ton
1: a son na bi de
0: be lo na igbe bo na kan me sunu lo be na igbe ba fo yon sunu on de a fo de on bi lo ko de to me bo ayi igbe bo lo no mi tole me mi tole ni dunu be dunu bo da we yoga ko wo buza bo e we ga ko don sa lo yo lo e ro amo do mene de kun so de pe mi kun me o a lo ko yin wa mo no gudu gudu ton bo da chite mo da fo si me on Mais il rien à datiwe. Parti ton a dit bi.
1: Rien à datiwe.
0: Et na datiwe, mais ma chite bo datiwe a hon. Kafla, on sou nouveau no kare. Eh, singbo, fide kon silo.
1: A magbo men.
0: A singbo, tu la magbo men, a magbo men, a fide kbele ya.
1: A magbo men, singbo, lwene de.
0: Le yon ibe ne, on a ya solo fine kpon woyo. A do kana, a do ka, a do go, a do go. E wazon bo yon dasi de bo yon, ah. Yo po ele, ka big bo yo. Nye ka tino yon anon, nyaye si sin zina ka yi gbada nou amen. Begon non.
1: Yo po yo le, big be yo. Nka. Kodo le, yon ekpe gwen gato nan yon. Nyaye si ka sin zina yek bada nou amen.
0: Begon, ekon non ke
1: kabro. Ekon bo yon bora diye, ebe kan wansu wo, ble yon depe wansu wo.
0: Ba fo yon gogo ton lile.
1: Bo yon kanji.
0: Ton kawen ton.
1: Mene yon si tome tome idea.
0: Me idea. E ne, wwe ne nou, me ozon wo noy mwene. A yon sun nou, a yon sun pipe. E yon wwe nou wey. O awon ton mewe no so awon le anu mo ye o ya wale no ko gbe ya nu wo yin bo sun bido na do go yin no no yin wa na bo da be ko ti sa fo yon mi wiya lo a fo yon o mi na go ma wiya lo mi na wiya lo o wi mi ton
1: ah
0: eh no do do da
1: yesu be se ya lo wi yo
0: e de
1: ma do yesu be ko e
0: ngo be ku iwo no do a
1: to
0: be
1: to bo se re si se ko sa
0: e de o si se no lo na da che don ji o don
1: Dache toji.
0: Ya yi komi nyo bo kandida.
1: Pa kagaya la kou non.
0: Le nou mwen ne.
1: Toji yi sakou. Le dada kou mwen ne. Kote ya mwede ou. Kote yon kou ti mwede onjire. Ema fose. Ema san ou. Wanyin yon. Ema do me yon wanwe. Awele otantan yon wanwe. A doati yon. Mikon wene me ou. Wanyin yon atou lo fine kwe ti yon. Dati men. Ete ya mwede ou.
2: Ganji. E home di ene on we lu tabo supo ha lo gege no atin bo edele o o mo yo po bo eyan nukun ye tome yo surtout mi me don do da resin we nu ti on no nu e nenado bo e na yon de pe hu gbe tele bi to e
1: sin gbe ron ya
2: e sin gbe we no ya no nu e nenado bo nso eton maybe na ron pon mi e sin gbe we don do da renu ya be ka je ene yan di o no nu won yin won nu me po e mo yin mo nu me po o e no ba do na yin mi ton tan dan bo na da tin yo nu ne o e ka do mo bo nu mi je po e na yan san ton cho
1: Wan yon do an de fine mewile tinti dada
2: Wan yon edo nan do mewile tinti Bo, do beto de nou nyo ikpe ya Nyo nou do nan jo ede nou e wilo do nan jo wide nyo nou Nyo nou do nan do nou edo che khami tewe a yin Wilo do nan do che khami tewe e yin Bo wan yon mi tona lido Bo nan si so bo ena cha E cha kpe lo bo nou kankpe je kankpe jibè wu je boute yo Me yon me lan na yi Men nou ene yon ma de me ya bo meno poyin won nu sutu tataki nu sunu oyin won nu yonu oku yonu o e no kuse
1: no kuse
2: no kuse
1: bo yo bi ko no zen ha de no ho grande lo apahwe do meno pogon je on
2: de no ho grande lo apahwe do meno pogon lo e ka yin no yonu o ton we ho gan sunu o e no na yi kaka so yi
1: Yo do to ruga sun lo like gare.
2: Yo do to ruga sun.
1: Amo sun to ruga.
2: Yo do to ruga yo nu o.
1: Di o.
2: Ta gba nu atin. Mo nu e ma duro la le bi nu a je titon ni meji.
1: E ka bi yo le da dogbon tin yo. E bi yo ko kan ne bo do atin me wa ti bo won yin le doa.
2: Tobo. Apa ihwe me ro poro po do ndidi do o we. Apa ihwe me ro poro po do ndidi. E no jile ndidi hwe ton. Ahen ana hokan ene o bo na son to da lo to di de na nogbon we o ahen ana hokan ene o
1: ahen hokan ene
2: bo na son to da lo to di me e no gire kwa ma di no apa ene o ko ya o ahen o ahen do e into ye wa we no da kuno gbe to home la we bo ndi di o e no jire akuno gbe to kon fi fa ton lo mi tintin bo don kan mi ton le charo agbaza me po do gbigbo me po mi na na yi kaka so
1: agbaza me po gbigbo me po mi na yi kaka so yi
2: na yi kaka so yi bo ho de bu na tin ya
1: eh da
0: wey
1: a nu blo do wa ni mo do ho de nu to
0: gaji ho wa papa so mi o si
1: do bo chuwa chuna ya pa le fo we
0: eh o na le ti me mi da pa de ko fi ne kle undo nu yi lo da tin do me yo si ran
1: e si ran gbe dia
0: eh o a su pa si po a su kontan si kontan yi no yi won nu ide e bo no juro na da ide tan tan me bon wan yi ton no lido mako blo me wi sin nu vla fo e no de me lo a bon wan yi ton no lido ganji bon topo non po e ton le kon no fon go bon le gbedo nu kuna imo mi tun le reno dati asi me ton ta si me ton no
1: ah
0: ganji
1: asiwe to asiwe no
0: an le datin bi
1: bo da se khoto e
0: e no lo ngbe nkure igbe
1: ah ngbe
0: nkure igbe
1: ngbe nkure igbe
0: e me do vitan kuna da wi gbede o
1: eh
0: asiwe to mo yo so tu ni so kan pa asiwe no do chai chai chai yero ile suwo na le yiro we ile suwo we na yiro mo yo po ko bo ali sha ne ko ne do ni o jesun bo kon to do yiro wa bo demande gbenu mi ene e mi won mi le mi da mi debo ile suwo na kenwe ton bonado mo
1: pe nkule igbe
0: eh majuno we mo e pa ja we da do so
1: pa ja do mi
0: e o e do je
1: eh
0: bo fie mi de mi no wa si se do pe den won yo ne ye mi wele idoye den bo to e ton karo nuno ya do afo yo imo do visuo e kun kwenu iba mi de ne o eh afo yo moto da siton keke wonu kun
1: asu da
0: pe ba yo je mi jano we be karo medo me bureaucrate ba ni we ni
1: me na za kwe kan je
0: be ka place mi jano mecanicien ni wa vito vino de letin bo no ba ni wa bo je visuo de doji bo vinyo no onyonu vi okoro ni wa nu asu kon tonton ti mo we yan e mo mi de le mi no dalo
1: mi o dalo me bo
0: no bo won ye ne no lito bo asu asito to asito no egbe wa nu yo dopo na le yan nu yi e ni na wa ni ya ya e ti na ne ade be na le lu dada lo wa e re no zo bo no ko wa ye no pele
1: o do so mo ko pele
0: e no ko pele e no ko pele eh je gba da fi me do won si e so do tian tian bo mi na rozu fami do po bo won yi mi to na lido
1: e ali do ba so sa ka si gba da
0: won tin do me on e si ran
1: oh dai
0: oui
1: a tin do me si ran yo nu ka re na do sun lo mo wa
0: oje gegegegegegege
1: bo sun ton adia
0: oje gegegegege die no dia sun ton yin lo sun ton yin sun ton yin bo nyonu nyonu o ma si e ro a o e na de o gbagwe vwe no dodo e na de o nyon sun no la yan ni
1: ja ho ho
0: e ganji e na o do nu se ko tembo se nde bu ko yo bonu e nyonu o blo mo ko ton sun no so ni sun no do ko be ni do e na ton wa e si nyon sun si ro a ko be ya eh gbagbara ma de no te ko me jinu kun sin a jinu kun sin lo kon te gba e na do ko me ni yede sunu na do no ko do me bi
1: ai
0: o bi esa ko la ko me de yonu ne pon
1: sunu si le bagba lo je sunu pe
0: e do je eh bo sunu toto na gbe bodo ma bluo sunu na do nu emi ablo ni no to na gbe na do nu emi ablo ni ku yonu lo reno datin sunu ati do sunu nu eyi nu bo ve o de menje do e ma force won yo
1: e ma fun se won yo
0: won yo ni da iwe
1: won yo ma da iwe a si di a
0: e o e ni kan di
1: e kan di kan e kan le a
0: o le a o igbadanu a
1: e kan da di a mo ya igbadanu a
0: e o ah e lo je ko jo ko do temen do e o to pon no mi de won yo ni da yi dandan wo won yo ma da zimbo bo ke na free vi so a won e ma do mi na for se bo na dati o
1: dandan o
0: e ni a mo won yo pe de da yi o e mo mi de pon lo for so di gro pe no kheso
1: eh mi le mo mi de o e ko gbe ka ko le igbe
0: e do ile
1: e ko gbe ka ko le igbe
0: eh
1: yo
0: ni mo ko ton do mo
1: e do mo toni
2: kenji o no nu e no ai datin asu e ton le yo asu le we no zo mo ko ton do asu de le tin bo we nu e da si yo bodo won yin ni ba si yo so e de joni e bo won yin yo rezo ganji well afoyan wa je firopo fi we didi o e we e de lenu wa je dagbe dagbe ton e hu gan e omo di ro kokota
0: kokoji
2: bo ako e no sojonu asimeton e so no bi sojona re a e no ai ho pre mun e sojonu nyonu e ro kokota e mun je adaka a je mayan je de le wa ho do asimeton uji
0: do ko gbe
2: e ne bo tiktok ka o gba to din bo nu pon me no go sin to ka won ko but that thing you know so I do they do not know me
1: they do not know me or was it more
2: they do not know me soon let you know someone when they you know do you are you know you want to see to even why I don't need sons now you me walk with me by the problem why any why you know don't you well I think do me who they call of me I'm when I check back don't you know soon let on won yo le no majulo majo merun bo 13
1: bo 13
2: e mo sin ehu a eno wa je gbagbe yan di da dogun tin
1: da bo ina to le ti ka de ben dagbo kele ado tin bo eyun bo ikule leko egbe leko wa bi de mene ya do de take ademe
0: o I won gbe go blue nton ba mo nu gaga fide amon gle
1: ire
0: amon klo klo do fide amon won ni
1: won ni won
0: ni mo yi
1: bon e
0: ire ina do de me ina do de me ina do de me yo e ka de iko iko ati do me fide de be de bo o kan flan mi wa to lenu blue yo inoa ye gombo yin no kan bi emedo mi juro na da mi ni gbadanu wa eyin na yin wan ni bo da ikhe bo da jojo o voe amon eyin na debere asil mi sin sin na ka igbada voe do te otu yin la do e de mi wa indo me o modo me yin o nu elo dinu pe ne ya che e ya che bo so yin no kan bi o titiri wa yin o nu elo dinu do da dewe a njuro na ikhe epo ndo kweton njuro na ikhe ro depeton njuro na ikhe ro o kloklo ton bonu aka boni wa kan to na ma ba do na boze ati do me bobloni be dati yon bo yon yon wa ni be je ikhe ji ba sa je gaja be le ko ju yon ni do
1: se yon wa
0: yon wa ele a zonu yon no eh bonu le yin mi se na ro malédiction sa di ro le ponu ta yon no eh do wa yi yon no ton yon no bi ko bi o o so bi do sunu oji lo ye me sin lo mi blue tu but din wa ka le ko sin gudo ton adazo en sorote ni eyun a be inde apade vo ko yo won yi sin lo mi no blue yo o sun bo eyin o amawi wa lo yin yo po funu a adura ro mo je me ton ba ndo ko fle me ton le ati do me de din bo a blue bonu wi podo o yonu po mi wa nu mi le gaji ba blue wo wa ku zaza on yon na goma ko gbada no isa blo 72 ya
1: cha ho bai ne ya
0: e ni yin la de me yin la de mi kambi ti mi ni hun no ile le o e nu bo na dati mi na dati mi bo e de blo ro to ko me pla pla mo yan e o a fo yon yon no do ko te sa bo da fo so ka bo da fo so ka ji do glegbe ba mo do yon en kai wan ni be fo bo e lo wan mi da yi bo ka leje o a fo so ka ji o e we ren no dati tan mai mo a a doati yana do yon nou e bonu e yon nou e kafla yon nou e kuje nou konu e yo wule sunu asana doji ame
1: asana doji joku wa
0: e kaya wune sunu e kuje nou konu
1: e loka doji joku wa e loka
0: asana doji diyan donk e ne leo yon ba do na we
1: de leti mba o mele ando ta bo yon le no yibo blokwe kon zede vo asini yi
0: o
1: yon wanyi aso ruto
0: e ne leo o meton nou e no zon e ne leya
1: tek lon zon
0: a fo yon jan ekoro yon non ba do ayime we
1: jan kon ayibo non ablo we
0: bon non ablo ekoro yon non ba ayime we bo o male la pon do dopo e je kado msunu na plasi ton yi nou atokwe ya
1: enyon an
0: enyon an
1: sunu na plasi ton rey nou atokwe ya
0: e o e na yi nou atoto yi debo un nou iblo nou bo nou azanu asito yi e den glo e un nou iblo bo nou azanu asito
1: yi mwokwe yon nou rey mwokwe yon nou rey nou atokwe
0: yo e o eyon
1: agbe ne
0: do eje do meche prosuji be de wo yonu kadagbon we yonu wa gbon gudo bro yi fie no pele be no wa no boy bi
1: cha ho ho
0: gudo gudo me wa chite bo gbe
1: bo danu wa to
0: ai e chite we de so danu wa to ni la ida me de vo bo mo me dagbon wo ye mi la ida bo ida bo ka o gbon nu wa to ye tongon bo mo ro fie to ko ton le mi ko fa chite ton bi o tite lo bo mo re kun so si wa nde mi mi o
1: hello
0: won e zo mo ndo e yon bo sun na so yon asiton re yon mo inu atoko ya e o
1: sun na za asiton do keke ji inu atoko
0: ya e o yen
1: me sun yi bablo ni
0: yi blo bo ai bo azani
1: bo azani
0: e ni nde bo na we hun ni wa nu ro nu atoko e bo na azani do nu ato bi inu ato a e wo no zo ro nu ato bi inu ato a nu ato te de nbo e yo le na wa gbe bo afo yon na de yon nu jeme afo yon le yon nu e wa bo dogude alo kafla me le so ni blood yan alo na january but di yon le yon nu ro nu sigbo e
1: cheke
0: e ko bi ola menu ye
1: de
0: e ko bi ola menu ye
1: la bu naji yon lo
0: e do lo iji
1: e ko bi ola menu ye
0: e ko bi ola menu ye be ko pon afo yon e do do ni oboro a o ayi ayi akwa ngba zo alo je gbelegbe won si asi do do ni wa ma si yon
1: e be
0: ni won ye ba je lo je ça si to do no wa masion
1: ça si to do
0: no wa masion
1: lo maje
0: e do mo yo yo no wa yo
1: maje
0: ho e do do kódo ka asupa si ko ibi e kede na so do de yonu ogon lo ya je un le win devo baji asuto ko dasi de doji ton meji eje a asuto ka iwa ni gandia e do ne
1: pe ka lo gbo e ba dasi doji to e
0: ni un le win gbo won ba die yo po
1: won ba die
0: ba die yi e je ni doji o yonu lo kuno ya o yi nu boko yonu ah bo ma tun ali dede ne a do le kun bo blorumi
1: e fa ne a do le kun bo blorumi
0: bo blorumi bo do na iwa nu mi yonu ayika mi lo yonu se ayika gede gede fi bia ayika kwini po yonu so bo kodo na fi ne ne ni yonu na blo ba su esi de na iwa ni yo ba do te ni e bi o ko de ne mi wa to de le kon ni ko yonu wa to lo wa beto me blo ma ku de le wa na do e da ze nu barabara bo na so da gban me nu yonu lo bo na do ni blo na so a fo yo si gon ma yi me wonu lo ba su e ka blo na su wa ba su wa ko tagbara bi e te
1: tagbara bi o tete ton
0: do e na jete bo ye na mo tu e so gbe ya e wo zo ma inu nu bo inu pon e mi no mi mo si sun do blo ama ma wa di o ni lo mo na e jama wajo e o
1: hey
0: yo ke vie na ran ma gbo no me ko gbo inu no bo no pon ama pe no da a lo mi ton bi chiri chiri
1: e yo da na se no mi wa ama ho do gbe vi a ati do me ko
0: ati do me ko je ama ho yen
1: ati ama yen
0: e
1: ati o ntun yan ati ama wa e mo ko to yan ati o
0: bi bo mo godo ton
1: toni o te ado ado wo mi ai to wo me
2: nyanya do nu ni pa ko yo ni kabu ne da do din ne mi mo won yi ero fun ne yo no esin wa kwe esin wu gbe to bi esin wu nu bi ro gbe lo mi fi o edo won yi nu me de yo bo jo me de do nu me o ai ha me to no vu be mo me ai ha me to no wa do bo won yi on ne ka se pe bo se mi ton cha ne bo wo ye so wa de won yi do ni di ro gba danu wa e no azombo gbeto no paralyze bi e no zombo tamelin pon no aje gbeto ton yo no je ninu linkmo ji mo lo ja fiya di tutu yonu lewe ni ono wa ganji wi ne mikoro don dada me ba ko datin me bo hu da po ra patu ni
1: hu ra po
2: ra patu ni pe we gan ka je ku ko
1: la po wo
2: bo won yin yo wa je gugu sin lan ko ton me ji bo ka poro so floro lan ye ton me we yo ba ma so aro ko de do tutu ton ayo jonu le o no aja fiyaji ponu adepo bi nene da pa ni o pe ni ponu sunu o lo sin apa ko ye ponu yan no we datin sunu o ponu sunu ko jo ide dobo dado do fi do po ba do ton ko yen fun ponu yan no a hunu kun lo tani bo je tin ton ji bo je idi bo je iwadi do e soro de de gbon be mo e wo datin yan
1: so mo
2: sunu na je lin ponji ponu aje go hudo teji ba zo yan ma yin eto an e na aje sisiji
1: aje sisiji
2: nyanya ra pa ni ko yo esu ko bo gege
1: eyo mi ai to ko me da mi ai to ko ma ko nwe ro to ko me nu kan bi ona ko sin to ko me mo je me na do e 01 44 70 44 44 01 44 70 44 44 je mi gon je te do gomi ton fi bo kendo gbe mi to me to mi to wa kan we ko abo
3: Oh,
1: me check out you.
3: Let me look and see the
1: bed. If you me see that hobby.
3: Yes, in Bayeru.
1: Bayeru,
3: Oh, not the being dark in that time. You may not be in what I'm getting to the lane. We don't have to get the money to the city, the money to the
1: town,
3: the money to get everything. I think we're going to be able to do it. No, no, no, Ogun mo bi dere ji kaka bo ari gbe gbe ni asuto ku se me suto ni lo se ni ka ru ko ni re we bi gbo do ni le ji ni le ni se me suto o ka bo do bi se ite o ka je bi ni e ko to bo fu e blo mo fu e lo gbe ya me e do mo le je bi da e je te bo di do o do gbe ni do fu do ko re u o da do ko re do wa tin do fu wa
1: e yo e da chenwe 01 44 70 44 44 01 44 70 44 44 todo mi to wa kan we o do nwe
3: iwo jo na ri gbo mi
1: to su mesme
3: ele ro to su mesme de beru
1: mhm to do ye
3: la kan le bi o ta pinwa
1: mhm
3: la kan lo daro e se tin lo e ke akun to me o amali ko kere dia e ma to ro no vi to si se si se ala ki blabo wa Non, il y a mon fils en l'élève, et on raconte de famille mariée. Bon, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien,
4: Dans la chaîne, oui, Ashley
5: 01 44 64 44 01 44 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
6: Ha. Ya tu enyo e adu do peri. E ta fe me tie.
5: Et la chaîne, oui. 01 44 70 44 44
6: Oui, tout ça, je vais faire.
5: 01 44 70 44 44 mi tokwa bo mi lo kanji ableto make mi to do ye
7: eh
5: a tin do yo no kere ko do be dia me sun lo de be me
7: e mi no a tin e wa ko do ko no o da je bu a lo de nbe e ko se se wo mi yo yo mi yo no pe la no ko no mi mo ma
5: Ni mo ni ka ma fun la je ko ya, e ro ko re.
7: I think the medal.
5: So Tommy, on quit.
8: Eh, bonjour, monsieur.
1: ajo wole do na hun aso to si do are so ma jo do ejo ejo mi ko aso ba hun asin ba magbo me ha asin gbo do a magbo me ha
6: no no ka fun ni jere we kuno ere sabare kuno ere mi jawe mi jawe ne ne na bo no bo
1: ni o no ta gbadu osun o we ni o no ta wa we
6: e gba wa
1: e gba we boju ara ko wa ya dada ke do ne wo egbe boju an leko wa egbe boyi boyi van van don boyi mi ay leko wa eyan dada ke do eyan
6: eyan san be da ne ne an da no go
1: aha ye go hen ton lo dagbon debo wa ayi won ayi wa foto je gbede me won ina gbe o medan so leko wa won leko wa o me re no aho ye no leko wa gbere pe won je gbede me won ina gbe o medan to mi to wa kan ko abo
8: bonjour papa de sous la jamais
1: papa mole
8: ni fon ganji a
1: ni fon ganji
8: mo de gbe ru papa de sine bon no ye do bra do de we
1: a tun lo ka ko yo nkan to fi a
8: eh
1: ka ko yo nkan to mo je ma gbon ye kan wo kan ne bi o me to su mesmerajile ati do me ko do mi de rajile do gbogbo o re go me no ta bo o vela vovo nu me nu bo wa do ma kan bi asun opo
8: le mara do ki go do ki sala di no ni go mu ya na mo le ko ka le fede go ya
1: ah e de nu bo
8: mo gbe gale go an gbe gale halu agudu be ale
1: aha
8: do nu gbe gale da go me do ye da go me de ga bo bo go go na nu ku o ato mo na gbe de me yo
1: papa yeton
8: ngo ko san sa to mo na gbe de me yo
1: papa yeton
8: Ina je ko ko san kwato
1: wala. Bando papa e ton wi la.
8: Ina je na.
1: Eh.
8: Ina je ko ban kwato wala be bi go me re.
1: Hmm.
8: Ipe ti be wu bo. Ke ti go so anye ni ga bu ni bojo. Abi go hi e wi abi go hi de. Abi go hi de mo. Ke ti go so na ke ni bu se le gbe ni ame.
1: Mhm.
8: Wo me re e re bi ja be me ni e bi na ja nu mi o wo ga mi ja be me na le ja ge ta re e me re re ku ja me re ku ta re ni le yo e le e me re ku ja me mo le wa ta ku yo e le mo ma ki ja wo yo ku ju e ni o ja ni e ja mo ji ku e ku re a ke e me ni o ni ba ji wa nu ko ta ku le do ni ba be go nu ka mi o
1: Ne da bu ni ku le ku le de ya. Eh de ka de be ran no khu wo, yun nu gba su wa o de ya.
8: Ye de da no khu.
1: Aha.
8: E ne bi wa na, se mo bi bi na e. Bi ni da le ku o le le
1: ya. A pa de te ku mi mo ka de.
8: Bo ga de ta me ya.
1: Yo.
8: Le de bi bi na o ya na de mi go le go nu. De bi bi na le di ya de be.
1: Amule.
8: E ne la di o, ni de wo de.
1: Ele é de cunha, já deu um pouco, é. Meu mal, de tudo, já deu um pouco, tá aí, ó. Então, vai, vai, vai, vai, vai, vai, babo leko wa wadon mi 01 44 70 44 44 01 44 70 44 44 bien mais we wa ho safi me we na ye mi de maleko wa ho safi una inu ai gbe ton ko ba su ta 01 44 70 44 44 endo yi makaza jawe ya o ene o mi aleko wa ho sa to modoje me de soro wa ti ha me ma wa o mi aleko wa ho sa una do ho deu ni o mele po jawe don me hoton to mi to ero kan wa yo ku abo to hoton kan fi o da de be ko leko fla moyi 01 44 70 44 44 do nu me ero kan wa e
9: alo alo alo
1: e yon wo lo don a
9: eh mi do ganji a
1: mi o ganji
9: e lo re lo agbaji da mi
1: agbaji ga agbaji gan agbade teji gan mi ga yin da ko bi
9: agbaji gaje lo tan
1: aha mo ba nde de won yo so mi to e
9: eh ko le nti bo la ma da pere ko ba da ko pere je
1: mhm mi to lo agbaji gan
9: ko ka do ayu e ba yan da ko de wo le lo wa yo eko de te gbe bo in natural ndi nde bu ma je ji nde bu ma de ko eko de basko mau se ti to o wa je je jo ele bo asura da we de na li o mau se ti to e bu ko bo da yi be do be ile do ru fi do khiru nu me na no me bu da ken ti to lo ke bri
1: apate ko emi mo kare
9: gbo bo ti o
1: ti ko ambe
9: wa yele o wa do ko o je so me hun
1: en ayo hu
9: ite ni hu seji asuna da sina da o ni we yin bo yin ti to da ko nu sa ke da ko bo fe si ke di de ba bo e ka le bo won la do file do asira gbe atu dada me abi asuna gbe ati dada me
1: sa ati ma da
9: fo pe agbaji
1: gan e yin wa nu ero bible o me o yan na mi fi na nu mo khade yo yin wa na nu asi ga on se mi do apa ko ife se na nu mo khade yo na fi mi kaka do no ba do nu pere
9: inu a ko sa pa pa mi di lo mba be fi re da ya
1: aha nu e zo ne mhm e yo so mi
9: joko ti te ne o ko inu ma du fe pada yi be e se yin lo bo na blo abi bla na bla na lo padi abi ni ji a ko natural don ti ko de la ru natural bo mi de fun lo mi no le a ke gbe ko bo sa ri mu bo ni we yin bo gbere ji ra bo a parce que e do e bi mu do fun no ko ko ton e bi de nu kwa fo fo nu enu kan est ce que e bo bo da asi abi aso est ce que fo fo nu na yo a est ce que wa ina no tu yo jan ka da ni a donko nu pe ke ti bo ko pa nu ene bo yo de bo a o nu asi de na no ko tu isa abi aso de ya da o Odion debu bo na bo ani no natural.
1: Eyo.
9: E donc naturel ma no won so we gbe o ve no de gbe. E gbe o mi no do dagba me. Be me bo e gbe ma no natural ya o. E ni na gbe mi le je we. We go apa ko we go in ka inu mi o. We me de do asi to e. Ada asi to e. Amrali gbogbo mi le debu won ni ko do ifiyo ni ko do ifiyo ni ko do iya hun e ko ya ti gba da e ko ya tu gbomi ko gba
1: da si ere gba so ere ko nko ni fo
9: e o nlo e gba si ya
1: eh
9: o do ko wen le don je me ni be ama tepo kunu mi ni ko ejo du mi le ro fi ro ko inu da pe ya kwa
1: mo yun lo ka gbe en na blugbe
9: yo no na gbe parce que bi benu e wa ni bi yogo so ni benu e ni bi yogo ni me gba ko ton do so ni agi o
1: agbaji gan e
9: jiru ji o
1: eh agbaji gan
9: wait
1: no yen do sinsin re beyan no wa ba be ka gbe o nkan na e da tin beyan ko do mi hun mi wa ide o
9: Ebi la ti do me ko de ya.
1: Me ka gbe mi ko an pe do en sin je me o. Ne ma si no don. Yen do poke bayi no fi vo ne.
9: O da mi le gbon. O wa gbon pa tele o. Yen do ti to e ton bo ti do e ton yen ga yu ana. Ti to e ton e yen lo. A do so de nu hun ja si do so nu.
1: Ah, ene onu gbo e.
9: O re ma no me so nu e o.
1: Eyo.
9: Eh eh ko na ti wo ko ba ti ko gbo kaka abu mi na ma se nu yo mi egbere ma gba do fide wo wa
1: yo e a che nu ya gbaji gan no mi na ko du me do ko me e ta e ma do mo jire e mi da ma ho do yo sin sin wa bo nkan na when dey bo we zimo na kwedu me do ko ganji do I love be free me every day mi do ama kwe ti o re lo sin se pa kwe to mi to wa kan we ko abo ko yegbon to ko abo
10: ah mo ji je o leko
1: ah well I'm a verse o kan radu mi a e tin bandi me Oh, awon ede mi so si obi an te pon yan da pin gra
0: we
1: hoye mele do mi te mele ne to su me me o e kan de le bi o we me ka ko e lo sinsin lo lo san pa kuyo ina wa wa si modu na kakade ya e lo sinsin lo san pa kuyo dede alo apa ko de do bibeli o me bo e ren na sun famasi yon do te ya alo na sin asu do te ya we kan bi o ne
0: o no gbo e ma igbenu mi o oh apa ekwe mero poropo de yo
1: esin
0: nu ye jenado
1: mo e
0: nyen si kudo kun do fine an kasi do e do fine an
1: mhm
0: na pon do no se kudo to do to ko be pon bo na do ko wa
1: e o
0: e ne un do nu ye do fine an oh ako e le ta no
1: to ni ra igbe ni do to ni ye do fi
0: e o
1: ali ekwe ye de ne
0: e mu mi ajo ko n to ni o fine
1: to ni
2: ta si se npa ko yo de no sin won yin gbon we yin no we we o we nu e apodo jonjo da membo ma kodo aside aye o we e no o nu kontole pastel e no ti menu menu ara sin na da hun basido
1: akun eme ade ere
2: po asio akanale pon ganji asio do na yin dito
1: ndito
2: ya
1: do wa igbe na
2: no kire mi
1: do akun kike meti mo ye ba yan nu do akun me ti wele aje gulo jubu legbe ye
2: ino nko wa ti se me boro bo ton wa si dagbe sin asulewe arona dawe a dede do sunu pa ko yo mo dede ro yan lo pa ko ine bo mi me wele mi na do khesi di sinu mawo ganditon bo kana kun di jo mi le ton bo kana kun ro won yin mi ton e cheha elidoa eli dobonu mi igbenu mi le o mi na so pre pastor
1: le aso mi ton
2: bo e de le kala le temi ko na li gege nu we
1: e lo ne kro temi pon gbe
2: e lo temi pon e no a e re na so sunu de fodo nu konu yonu won
1: ka ni yo e ando ko ni pon
2: e be ando ko ni pon est ce e ka re o e na igbenu me ne o
1: e igbe me ne a
2: e ne bo no le da kun mi ton le mo no pon no est ce mi ka je po
1: ni mana gro ale nu no fiji
2: je eh azo mana le adi zo bon wan yin emi donu mi de
1: afo ne le bi onde
2: afo ne le bi onde we e bi afo ne le bi o e we no awuri alo gbigbo meton po da gbaza meton po nu me
1: eh de teka yin gbigbo meton
2: gbigbo meton e no aye we se
1: da ko
2: no ko de do meji no do de che do meji o wan yin emi do sin san san ye na no po ha mi ka ka je gbaza nu mo je no le uri aho su we ton ni bonu mi aje po nuku sono dia nuku sono dilo suno sin apa ko yo no sin apa ko ke ka bo won yin emi odonu mi le won yan na tizo wa nuku eno so bo eno aje po wuji aje sun le bo baji lo to ho me yan no lo aje nuku kun ji bo je o me ma do na won nu ka le won nu ka ji si se ko gbe ne on dai
1: to lo yawe be yawe be dai
0: we
1: o le dogbe tin e je po ro o gbugbo me le je po ro agbaza me lo sense agba sa don bo yun ka je nu kun wonji yo e ka ren awa mi dere gan mi asen do to me e ama se
0: mi do bleun
1: eh
0: bleun o fi mi de yo no pon to mi de
1: eh
0: mi ga si ko le do ko dian e no jo parce que mi pon po ay ron beton exam mi de yo sunu wi alo ka yonu wi alo ka sunu bele vo gba o e supo nka ododo poro bibe meji lo won yi jiwe nu mi lo mummy no wa so won yi ji egbe ode won yi ji emi lo mummy no wa so do
1: eh do lo ponpo mun
0: bo le wa chonu ana e na wa mi de gun bo chonu mi na do mi na blo tin do me mi na blo nu na don so asupa si poro po yo won yi odo na do mi tete we won yi se mi ton na de mi tete we mi ton lo won yi ono de chi odo yun lo po won yan yo me lo wa yin esu po won yo no de chubo me le vonu le zo mon le do won yo ren ki ja wa
1: eh e do mo di won
0: e wo zo mo mi de le e wo zo mi de le o do nanu e do wa mi kon dada eyin e ka ren ki ja mo mi de mi no ko pele mi no se pele bo won yo no le chi blebu hun bo ni nu su nu o do dandan me ni o nu lo dandan me bo won ye tona je po bo e ka emi na blo ndo nu gaji gaji won mi na do ko jo ho sese no leno blo iton de le mi a o toni dogbe die mi de le ton ni suwo e ka do

anu soyo so su ho mewe de hon e do dosu sin ran wa gbon to nu won ran mi ton egbe te ran to mi to kan ko ti yan mi na ye ekun ti da sin agba sadon hon e ya den

0: shanti dada o ma pon do khoro mi to mi to wa kan lo ko abo
1: le mi pon be
0: mi fun ganji
1: ele yo le si ya fun medicine body
0: julien avo medicine body
1: mo na fo
0: le mi gade gbe don
1: do ganji na
0: mi o ganji ya
1: eh
0: kan ni le lo
1: Mo
0: gbo la me mo to do adogun o me. Mhm. Me atongo nti gbogbo so mo. Eh,
1: dani ti mo po.
0: En ti mo po wa.
1: Eh.
0: To gbe nu ye me do body fine bi finu mi.
1: Yebi.

0: gbígbóná abúlọ́wọ́ náà pa nǹkan tó ewé bírẹ́dì dátọ́ sùn mẹ́ gilbert ekpodo rìn tó ń kùnà pé ló gẹ́rẹ́ sára mẹ́ dánbọ́lọ́ rẹ́nẹ́mí dín ọmọ yẹn ṣẹlẹ̀ tẹnu tó mẹ́ píẹ́ gánchatọ́ gán mẹ́tò sùn dọ́ ekpodo rìn tó ń kùnà pé ló gẹ́rẹ́ fẹ́ mẹ́dáyọ̀n joseph wọ́ xɔsɔkɛtɔ ekpodo rɛ ntɔnkpo nse do kpeɖo gira silamɛ do kpɔ azalu onore ekpodo asi tɔnkpo vitɔn ekpodo kanagbɛ silamɛ de tose eugene ekpa si tɔnkpo vitɔn ekpodo gandɔn bonu agabɔ mɛ agabɔ richard retraité benin rai ekpodo rɛ ntɔnkpo nse do kanagbɛ yɔ mɛ atɔnjɛ bilen datɔ somɛ gilbert wazi ran do tenu mi.
1: alọrọ pọ yẹ jẹ mẹra ko su gasan awọn papa ye mi asọmadu akurun zan gbegbe lọna. Parce que mettons maman Isako le carreau tout jeune c'est rang gandiné dit mi qu'on s'y fait au rang elle au gredo quinto gandu pas faire pour dans cette pour aussi bien faut donc dans cette pour assi avec ton pour dernier garbanasi mon pote écoute Antoine et roule hard high men et met me dit a vici félix qui s'en c'est pas si ton pour ben on pour je n'attends nous me dit mi qu'on va vers rando au ruino delphine eric ming beto atepo rimbo te ano be papa au rien mathias 41 colino Hello Tojo, ye bien se kaje. Nyanyo si lesin asan kodo mi mejo mi atan usu kason wa na papa se otinu mi.
0: Enero dindin e do pobo yi asiko siko we vani asainoze mo deso blues in godaro be wa transaton yo. Ero mi andu gbe na mo se otinu aye na koku en zo kesa ni abuto. Epo ren ton po dero orugero don vi nu Fabrice e no wa zoro royo ko sami ton tribunal nu konton epo ren ton po lodo. Orugero po gede lo na 575 eko wa zoro opt gbogbo ẹdọ dáko ní sẹpọdọ kẹrin tó ń pọdọ ní masalamẹ dán tọrọ náà sí sọ ẹyọ ẹmẹ ẹlò agun ẹlọ mọríjà nuwe ẹkọdọ agun vitrọ ẹkọ bíọ ẹlò àṣẹ dandan lẹmíkún káwọn ya gẹnu kárí sọsẹ jean chef fúkúrò kẹrin tó ń pọdọ débòdó gánà dán wà yé mẹka yín àkẹsìlẹ mi tọnà àkọsẹ mẹtìlì fi gògùn mi tọ yé. Emenu akọ afọpa lo gomito afọpa e nko gan yedan emenu akọ afọpa e emenu akọ zo mo mi temeteme le bon dio do zo ke to me bio mi ze ran o ten mi o mi atonje vani asaje ran o ten mi
1: ran o po je ka jiro menaho menagbe leopold podo asieton o si sun leokadi e bi agbon fidin bo jile mi dire we kura mi ke ka so izogbo do me do agbime bo emi di asimi ton to to mi ton lo azan tin go e inu kwa so emi le ton buku le ko a mo ka je mo je on to gbe nu me nu so me re so me ye kan lo mi gbon bo to gbe se do o so glo rose e po do e no yoro a gbangba epo ibi ko to je na sileji mo ro po je kan so kan lo do tenu o vie miton le pelagi christian rodrigue prestes moro podien maxime de soto dianse ozias podo no vie tole buga to dianse le mika gwin fin le je wo ero anso tenu o crespin medagbe atavien yoro podo asiye ton po mi gwa si rando agbangba sesi podo no viton caroline ou de bupoleji hanu podje kan khuru papa oh kromas podo mama o kromas po yuhi boy bi ku to jiro kare me on e kan se ma ru akronza gbe o to koru o ton leji e ko han lenu adawu o justin e podo asitan mama o victoire po nu mi leji chalo ko ale si se to lu mi na e na se podo asiye ton atan ton constantino po madame zipuno podo azipuno de supo directrice eloisi pilcheri elle te dit on est sur un gagne bonu nous deux mitons yi no ye kan che nu pou mi kwiton mi atun do jile melaho o melagbe leopold podo asiye ton po so kan lo tinu mi
0: dan jinu asogba vigazateur vigo et le transat dan lo jile ranjo ran wa en serge gigo sin ran bo mi na du gbe na igbe bo kan zo tinu mi gbe bi bi lo sesi ton bo gbe tagami ton yi dosu ovo onore yo bi lo ase dandan keto garu pa fe en vice president lo lo ase yan bo de rv we gbo ren to secrétaire ne watinu email e wa en sesa do meto sanso yo mi do gbe se dile ji topanu antoine organisateur lo ni se dandan bonu mikun kan to bi igbe françois deuxième organisateur et biro bio meme biro sesi sin igbe o me o mi to gbe sado me bio mi atanje daji na so pa fi gade fi gozi kan o tenmi
1: o yan e ka kwa zanu établissement jésus pego vigalate o e melaho a gododa o joel e mi an te kwa zanu aso ko établissement jésus pego vigalate o e bon le charger batterie ganji so ido batterie sin o batterie o me e lo jire mi an so han bon do akun zan gbe dagbagbe lo dan lo o ti an ton leji moro po je kana soro temu bo chiri ton mama joy so leji la so temu khoton sa mi ton le di keke zon traitor de yemi don le me la ho dan di nan sogba emi a zo titi e po asi ton le po lo toji un e ni seleji moro po je gan emi ton ambroise gudu ogbe e lo toji ni se han ganji moro po je lo donu bienveni ka lo khade mi un ri ma te ran gbere po po asi ton po vigalate gabiala e olivier no ilo tojan se ran ganji tobo nouvo semako e so vigalate di o gami ton nouvo olivier e ne kali wali pe kan te o se bien ton finele o keke zon traiteur o gbagbo o force veille réseau toyun face au vieil secret de la vieille mami ton réseau toyun se ran bobu a kon zan gbe dagbagbo yo si o gbena mi an tun do jile gan e kwa zanu etablissement jesu pe go mero a gbodo da joel so ran lo tenu mi
0: rené do po e patron de l'atelier die grand couture non ba pe do san ki to bodo ran jo ran bo mi na do gbena ba zo tenu no vimi ton pe vi mama i vet po do asu ton papa i vet po do titiru de don ran ti gbe ran iton do ye ro ko do de lo pora ko fi bi emi dogbe se do yemi kun ga on yemi elu ye ro ko do ye we nestor sin agun oji dun lo ba pe do mi dogbe se do me binu toto ga sun ko yun ko kwitiri e kwitiri e tun mi do nkan pora ko fi bi o ran to le ji akisi no mi ton teme teme e no a ho ndende alo avo enu si ran lo mi o jabon todun mi mi dogbe se do me bi mo jemi kun ga o pa ko to re de lom de colin do beru do ko ton bo o ran ton e so dogbe na on patron de l'atelier die grand couture ze ran lo tenu mi
1: ran go von sa tuné roza 9 mangi re jere ran we jomi le bo emi an so man dugbe na boken lan dogbe se do mi me dede playe kakare o ti odo a ranzo kwe bo di papa a ranzo jean ha e so ne waye o mi dogbe se do me bi role di an dogbe se do me waze mi go ran do do de go kan ton bo le di bo so yvon e mi papa o mariane e na se ran ganji mi ro po je kan so ro tenu o messi gan o fagla do hayat me don le je don da ko me mi kun ga si won papa bienveni e non be kon me no kon kon me de bole di o ganjo pierre e o se bien wa so ko gbe don da ko me papa so non leon e do to di won e se han bu han gbe na ko to kan ton bu ko po kan no e kan zo ve ga e to e pi mi me me te te bo kura e ka ga so yi o ti o so bo yi wa papa han zo sin bo le ko e na che me ko ka ka mi a to je le ren ko fon sa tu ne kwa za 9 mangi yo so ti nu mi
0: jo su ke ji remon sa pou ko lon to to ganda ho ne do transaye e do han ne o julo mi o mi a du gbe da bo kan se o ti nu sela no matias run no ogun olu e do o e ruzu panko amasi sakwe famasi yoko si deyo inzi ralo teni du gbena igbe e da justin e do e tabisma e da e fiso e nisi o khekpa zo o achil o khekpa tok ganwe e e lo azo mi tome si akpa sapuko si akpa transavine wede u o masel e do e lo azizo e no azo lo so deko mi dogbe se de gede le na 575 kolo renton kolo nse lo o nima don da gede gbe si mo foto de to don de foto lo ko dape lo pra kofi nisi sekari vide gra mi to bisa to bokhen ton po bi Boris Boris yere bokono sopin enisero nabesu don apa badambe bo bledi dato enisero bo mara me bi yo kami to mi so gbena jo su ke di remo sap ku lazi ran lo tenu mi
1: donado po khairo azo nu ku zo gbo kwe bete bo ko ton e do jire ran dagbe bo emi o mi an so du akuro zo gbe lo ganji bo kan so ro tenu asin zo re no ton nu ku zo gbo kwe mo no wa lo za to do le bi ku mi mu ba rando mi de buwo e kan khoru to ri to si peru gara ton le bi ku po kha si re no bi ku yo mi rando to ton lo tajo da po kha lu ya da gbo to mi mi ton no mi ton ma sa no lo ka to yin si mo ro po jan si mi ton toto neri ya lo toji an si ran ganje di khonton sa mi ton le ogusin to su to rose innocent main better eric le reter a remote wa no han me ku to mi an so mo ro ko ton gbe na mi an tun don jile donado po kha so lo tinu mi
0: ha lo ti di e di en we je zande ji net banikane rosko adon ere bajire nomile ton gangbe mabo nalile en lo toni no wey martin to mo mi so bo idi do tenji awa joko hun mi agbo fi o dogbe se do ye me kho so re meto bi e chacha no to ji hun enise do banikane fine do so je si si pa fine so e fina dako e ron sa no ase ke san khio me chamel na jo ye do ba mora don le ji bonu fofo fi akre e no ase ke san khio me mi dogbe se de tosu jede janviette mi dogbe se de do kola kofi mama pastor me aton e do banikane hosko afine bonu hun no agba hun no agbade me atan enisedo o banikani rosukua madam atinde o koko no ni togbesedo me afine do banikani rosukua afine pastor me atan mi togbesedo podo ye me committee sin me do afine do banikani rosukua yo mi togbesedo me bi mama mikaela po lo ni sedo banikani mama sefa lo ni sedo banikani mama yabo e me bi o banikani don ede bonu mama muma lo ni se dandan lo banikani mi kun ka on Josué Edo Union Renaissance ton lo banikani rose quoi fini yo mi dogbe se do me bi na fi pe do na gan po banikani we de o la fini we de leji bonu gusu o Florence o docteur we in bodo se mama ja ton to mi dogbe se de Andrea ero pa wa don nu e no se kodo nu we kete fraternité ro pa wa hun eni se bodu gbe na leji ye me kai un timiti mo sa no rose quoi sa ki o me mi dogbe se de madame gidi biton honone e lo banikani soleil de mini ofreji kini wing papa na tomo banikani na chelu mi tajio na fi mi tonji na si vile o yege mi dogbe se do ide suno mi dogbe se do gaga ko do doka supo ni ku to azo ito na che ide suno ji ka wa o ji na wa di na po asu ton po o fina mama ricardo mebi mi dogbe se do mi akunu gbe to ni ko kan ko do kan ko ji nu so mi ran mi bo mise no mi to zero tete meyo mi atan jile chezande jinette e di no tombo leko wa wa gbon fi o dogbe se do mi
1: so han ro tenu onajino mi directeur professeur ponu fani awunya godo lokoku no joel pe me bi to yidi mo han we dro madame lamadu sero ku to ji mama ko fa mi de mi ro yan to mo ganjibo lan fi mi je we okan to yan ko wo ma le roje han we dro mi so mandu akuzan gbe lo na e bi poto asun to po e kana po buran to gbe se do mi me mi bo anu godo mi ton so ni wa yi ko mi vi mi ton to so ya de lo e ikundo manu da baba sin apa ko yo mi to gbe se do metemeteme gan e so du ma foto alomeni e ero mi atno jele o to so yi o Virginie e mi o madame tipa so ni le mi to gbe se do gan ta on ton le di poto gan ni re pe gbono o ta foto so ni wa yi pe le di e ka go fi le e je wo o depo kimen sato de gosi kwota de kakari to do me bon lan so di fi bi o depo sa ki me mi ko khasa do poge to ro na cheyin kaka depo ki me bi ku ye me bi ku ya wa o gomito so eni o to ri to si peru gera to le mi to gbe se do e yo re yun de kana do kon bo se mi do nu ye ta bo to so e yo mi to gbe se me ku yi ken we ru to di to e bi ku yi mo ro po je kan to gbe o ye me in sa do le bi ku mi ko khasa do poge to le do ayun we mi ton ya le mi ton le o mi ku kan do tu eto debu mi mete me teme kai mi bo ato mo fi so e mi na ko ale ko su ku mi na ko janu ru so e mi dogbe se do mi kaka mi at no jile madame lamanu sero mama ko fa we so han bo to gbe se mi pa su ton ko
0: mondo ko je mi ra ko to so yi hipolite da ko la ko ton no ku a ho su si mo to do to to ku no gbonu ku zon do bo ko don e e do ko je mi do nu ba lo ti a ran ten ba evolution ton lo pe do grafi e je fi mi ton lo do ye mess of mito adel edo ye men bo me ka en kanu ye yo e no vimiton o to so yi vigini e yan sinu atin pa so yo e we na film won do no ba dun temiton o fine so le di rumi gbon fi di to gbe se do ye meteme wa don ku do miton wa vimiton yi fri ne yo mi to gbe se do ye men bi bo ga to gbe se do ye men no vimiton to so yi vigini o sin ku do be na film nu konu kon ton re yo mi to gbe se do me bi ta jo yun we go sin te po ki me bo yan ho wa ye e na che mi de suno ye be ka yin konvi jete toye mi me gbevi suna gbeta jete toye mi ku on medokaje le po hoto passe mi ton ego sin lo melo togo ton yo mi ku on me debo leji e na che mi gane de no ta foto fine bo ton le be je un bo je kan gbe mi togo se do gane le bi je ku do azo iton ye me kan kan hun ko to bo wa no no temele mi togo se do ye me bi yun we na to we sabu dan we ye ito cameraman e wa no kon bo ye ganji ma senta me de tombo sa fo me de ton ayo mi togo se de leji e ko ya che ni de suno mi kun ga on je du no esi asamewe eze nu mo kun tun jo yo mi kun e debo e we yin o gao giselle dada gao giselle mi to gbe se de sun la kun no pe to ni ko kan ko do ka ko ji mi yo mi atan ji to so hipolite da para ku ton e gbon fi o to gbe se do mi
1: elo po di e han lo ye je papa to je fo kloto e do jire la memi to e wa down pe de boy ka sin to gbe to titun le wo mi ku le boro mi me mo e di mi agbo ye kan le ma to gbe se do mi me me bo aro ndo do mi e di ye mi to gbe se me bi ku le ji to gbe o renu a to je fo ton bi ku vi mi ton sun ko mi ko khasa do poge ton do ta to kino lo khade mi ni ko ni kembe mil papa cheke mi dubu sedi moro kwaje kan dubu sedo akhi sino teme teme e non fri mi no azo un seto gano e mi dubu se me wile di renoue teme teme ta dio papa sono leon podo ren ton po to ma preko no rv podo o toton ta viton janda mo po mi mi rando tu eton debo be kan ko kan lorun ko sino ivo dagre ko mi dan dan ari ja ko no pascal de sur to diansi agbo onasis we aina kyen ye kaka moro kwaje kana ho ran lonu atoje fo o sherme e agbon ku to me to wa ileji e poto asitan ye maduro viviano e kwa sanu o palais de beauté re poto fitan le kuku atoje fo e pifan poto asitan gavo e frazi o po mi so kan o ti po fitan le kuku mi atna je papa atoje fo kuto e yo so kan poto ku se me wi
0: gaga chantal tanti se kwa sanu baruti en rentre barre so chi bi adaru kan agbe et donc rajo rabo mi andu gbedaliji mi si kan roti na kisi no mi ton sun ko yun po enu adu nu o ko mi to monu dejile mi dogo sedo me bi no vi mi ton sun ko yun po bi mi dogo sedo ye o ka dogo sedo agban bi onu me to mi ton le mi kuna won igbere boze o ble e je no dagbe ni ha papa lo tere na mi dogo sedo leji ku do azo madam ajamasu ho ronu atonji to kloga e vi ton lo kuro yesin sin ye gbedi mi dogo sedo mama ronfo ni kuna lo ni siro won asilu don filomena izan mama pate none ni siro won asiru madam ganpen idano pen jati avocate ni se ko do asu ton ko gano don mama gladys no sayo malo deposi akre meyo me dogbe se de bra dogbe se do akre si don mi ton teme teme no adu no kon mi ton yo mi kun oye ne de bo leji bonu mama ka khonu lo to ti hun ni se dadan han lo ponze tenu renoin dagaton lese ton oglojo ogloglo ton yo mi kun me de bo kele le je no ma okere mi dogbe se do la san atonu iya mo gbe o flora afro American coiffure ti o to o me aji mi dogbe se do jire e na chede de so jire ha do ko ne o mi dogbe se do ble e je na e da gbe ni an mi ko bi o ni dem o je mi se ran o tenu yan yan stressin a so po to me wi meton e do ko do gira to e bo jire mi wi mi se ran so do akuno sang besin gbe na o mi atanji daga chantal tanti se je rando tenu mi
1: han yesu na se mo ra cruz ai gbe na mi ra ko kuton antoine ho treto gane ho do gu do yi mi han so po han du pe han gbe na po do asi mi ton po le ji se ka ko fi le je wo ilo han se do ilo han so lo tenu bi o me me gbe bi le bi ku abi bi lo se si gbe bi le bi ku bo ilo han se bo na ra cruz ai gbe na abi lo se si mi ra ko to su owo ono re do inu yi ke to kan du pa fe ka yin we bo do to wa chi ni mi lo fi le e ve yan bo re han lo to e o ku pa isa antoine han wo to ba so gba dan ji emi ra so titi e so han lo tenu ku lonu bo yuru be bo ka de mi se bo ku so an gbe na mi atan jile antoine ku ton so han bo to gbe se do mi hui
0: mi ra ko ma no gbe gregu wa mi atan ji nto to ga metu ku ti ri e bo kan na gbe mi ko do goro ba ni to yo ji no le ton yi ma tin to bo mi ko idi wa do wa we o ku lo gan ton ro gbo ki ko ton mi se ran tenu akoko do lo te do gano han lo ko mi so tenu go jo se da fe e ko wa sura fọlọn ko te buton o be da ho me ajabo se ba si ajani ton ne e ko jani ton po e ni se pelu grafine ponu a handa be Christophe poto

0: azuzu na tra ko bi o han eto e so dugbe da on ble jen dagbe le ze han lo tenu
1: ke to garu pa fe ko sra ti e hero bari enu lo alaga fi lo jire han dagbe bo mi lo mi an wa kun san igbe lo na bo kan so tenu asi mi ton le bi pile jile usu gason wa na papa lo khade mini khoni a fe si feris na se bo po jonathan madame dodometi e yero to jira se han ganji mi ko po ron blo apam do fleji da to zo na di magbe hero to jira se po do tata ton tan ko to ton po antoine on kouton lo ka to jira se gaswa to su han wo to we na ho han lo nu ko du oscar alaji o musa bona se le di eric men gbe to we a de wa nu lo be so to jira van rock so to jira mi wa ife han do ye me in me bo from les vrais amis me de bo ya to e no sa so paru ali pe kan te ya ro drum de han to me an se ma do ko na igbe na on mi ato ye kento kan lu pa fe so tinu mi
0: la je on sa gouze an ma do jo nu bo ku pan constance do ke lo te to di han jo kan lo mi ado gbe da mi po do ase po fi po bi bo nu ble je da gbe ni an e ko do asiton janvier no po ni se po vile po bi do oru greru fine bo nu me la ho o tonu ku vincent ko do asiton maria ko so po ni se aso me pa ko ma asiton boutique lo ni se a jose nicolas wa a jose noel asi to le keke no po ho no po bi o ido asi dandan be kun ka kun de joseph ko do kan ton ko de bo a vano paul da to zonu a di magbe baba kotu e lo to di hun eni se lo renu ton me do sala ton me don eni se dandan me ton di dajan sa ko za tu ba no se kan te mi
1: da igro adrien e wa zoro tepe bo gbe da ho me ye do jire han da gbe we mi ro mi kan wa ku ron san gbe lo na bo kan to pe se do o mi to so te nu asim don ya yo pe bo kan to pe se do ye me mi bo wa do a lo la kon di mi e tin bo ku we ko mi e fo mi to ku wo mi mu so tin mo re wa ton o a ku ron san gbe me fo ro ja we to e mi an to pe se do mi ku la chen yi le ji renu a titi ton mi to pe se do yesu we gan le si renu o mo ro po je kan to pe papa so ko su ki so fe wa zal me ko mi en to le bi ku mi mi si ku François avec Amadou Atanasio mi me kai me bono magati o saha ya yo fi yo mi tu se mi yangasi wi fe podo yangasi e podo wa igro modes kokudo to le bi ku po mi dogbe se de me bi ku bo hun ke ko tu bi o jo yan mi so han do teni kanji e kan so tenu osu o toman we mi ko tete yes bi to e ejeno a jina ku o ka to jan se han kanji mi ngaji fe han do papa ejeno to se o de bu o mi at no gele da igro e wa so tipe pe ton da khome so kan tinu mi
0: gentil alliance au penta baje radio rambo mi na du bela bo kan ze do ti no a khisi no mi ton te meten no a khowe ma do o komer o komito e o ma yo koko ko bi be ze teni me bi bo nu mama xavier bi o sin ji kudo ren ton po ni se do banikani abi la crepe en crebe sku ti kudo ren ton kudo o rugle don toni o alens sin sa do meto senseur e do o se je zon ko ton se bo ren ton po alliance françois po da si ton po biton ye vie po ni se etablissement deux ans limite alliance Antoine Toya, ce qu'on vit très bien ici, le zongo don, dessous au Guissin, rase message, pro masseur, mais tout le de mes billes, bon, Tony Aubin, Tony Oazo, c'est qu'un FMI, l'on est dada, l'écosse sévérin, mais des doyens, mais qu'on est des beaux, nous irons le poser au tenon, alliance Faustin, d'ailleurs, Vodo, tout le temps, mais attendu les gentils alliances Penta, bah, les autres, à l'autre ennemi.
1: Chez nous, Jean-Claude, JC, le Jiri, Handak, Bidewa, Ted, Yomi, en ce moment, à Kouzan, avec Bernay, Bokan, sur le tenon, Boubotchimiton, Mama Tundio, Maro, Poitien, Foufoumiton, innocent, qui lui a lancé Kodo Assitan, ma peste au Konegi. Chez lui, Alessandro Foum de le souhait, Kodo, non ton poivre, Kinisi, Kofile, Kuiko, à quoi que vous venez, en solité, nous, Bancole, Man, Fouman, Noumi, Abiola Crépin, Ranton, Boyda, solité, nous, bon, Gilbert, Noumi, dit, TG, Abimbes, Nika, Homebo, Papa, Nassala, Kodo, Renton, Kuiko, Ede, à Saint-Etoli, à Toga, à Salem, ou à Rando, tout le Kodo, même, mais vous, Matela, Persique, mais vous, Kuiko, Chim, Janko, Chissi, à solité,
0: Maman Xavier, bien le Seigneur, le Banikani, Bledi, Banton, Badi, René, Miazo, tenu tosu clément le padama akodo renton po o balinkane majaton don le di ranugbe emmanuel le kodo renton po lo tokoru gbagidi ogusin asiton le biton le bi obun daro salame don wey de rede anya si janti penta bako no biton le po ilu ase dandan bonu abiola crepe crebe skutu kodo asiton po biton le po oruge dokere le ejen ma o kere kodo asiton po bi o de do peru gra salame don madame tolome christine no wa zoro kodo to tin radio manata emi to bo sede mede ba ho so kemi ma o kere da donato sou mejo me dewa nu mi lo mini si danda on mama xavier ze ranote
1: o biyan po do prospect po a rembo vilene de gele o akun zan gbe azan a fo ton nu kwa ton li etan bo waye we mi le mi yesu gbe na meto agbaza ton bonu ka do imo je we ole o ta mi ton a rembo te ando be a die nu po do no mi ton bo ko fo berin so po ezun bonu do imo le ji khon nu ka do le de ko kan ton jo khon ton sa eton le ka no go do indo le mo vinu mimi anto besni pe to su mejo meji wole pa sitan po me n gbeto eric eyan lo retere lo to jina se wa fesi fereso mo lo po je da pin garo mi dogo so se dere ti ma volivier yime bonon ko do to mi ton bon leje wo ye gan gbe ne pa e ton ko te docteur de caro ko da sitan po mo lo po je da gudo o martin po do wa si e ton po po ha donat po da sitan po ya o ma ni po antoine e lo to jina se po do wa sitan ya to po ji o donatien vodumbo lo to jina se bo lisa olivier lo ka fin gbo zo benjamin jira tocho ito ole nse han kanji bo kuto antoine lo ka fin kanji ji dosu gaswa e mje mi o tata e lo to jina se han kanji agbenga eric e po do asitan po le ji mo lo po je o to kon ko matias po do asitan akobo ko mi dogbe se de me ki e madame reze kokro po do asitan po mo lo po je john o kan po do asi e ton po bi ma mi la kun mi dogbe se do do pogo me ki ton mi atun do jele ya rin bo bi an po do po so pe so kan lo tinu mi
0: luzo carita ilan sa o avu vi vu le ton po me ko ton po yun po sun ton po bi ilan sa hon e lo jele kan jo kan rin ni bo mi la du pe na o me kan se o tinu me le do nu ko mi a se o tinu a kisi no mi ton teme teme e no wa fi bon la komi tumu la ko nu le yemi zo tenu mi meedo ko bulu sai kun gbanji pa ko fie mi meedo kandi gbengbere ke na ti tungu ko do fide fide ko yo mi to gbese do me bi bu ka se han tenu renu e boko fo ton bo do fide fide bi oje akunu pe to na belu ye dandan mi atonji lo su karita e no sa o vivu le ton me ko ton yon ton ko sun ko ro su daju sinu ko ro gasa me ton yo e we se han lo temi oje akunu pe to kan belu mi jenwe mu lo to

0: Jin lo mi lo togo don ye mo je mi se kan o tenu gande gande no ta fo to fine bo to lebe je kun beje gan gbe yo mi dogo se do me bi bo dogo se do akon hun ho gbe ta e no nu onu bo do ya la menu me mi dogo se do me bileji yo no na to ko sa bo danu e me no ye nu bo yi ye o gan ji beje e yan gan ji e ka bi la manu we na mi dogo se de bo ka dogo se do me de bene wa nu temele bi pui nu wa ne bi o kan se do ayo le na jino lo po sin asame we so dunjon hun ma re nu yin wa ne ton wa en ka o Giselle dada Giselle o mi to gbe se dira kuno pe to ni ko kan ko do ka o gojiri mi mete mete me e wa kan so mi o nu wa teme mi a kan ti to so ipolito da pura kuton e no kun won a hosu motro do to rebo ko ton bo biton adel ifle yo e bo fi o to bo se mi a chen mi
1: a rembo prospect podo eduardo bian po ye krele ko abrojile azanfo ton kan ton ni e we mi le mi yesu gbe na meto agbaza ton le jibo ne je kun wo ye gangbe me re re kai me bo anu go do mi ton bo si ren so mi o le ga e to ko ro mi an dogbe se de mi wule jile ni dogbe ye madam o degeron vo mama fifa menu emileji afano roko ina cheni epo do kan ton bi ku epo re kan afano ton bi ku mi dogbe se de eleji parfait ke to gangbe mi dogbe se de bo pa sa le podo to jeran si han ganji erin ka so o kan lo do tinu aya to inu sa super bowl ali pe on kan te aerodrome to mi dogbe ton su se de mon ali verando melaho kanze pascal ou de boleji soma je pierre to jinsi gudo crespin et on mian no et trop c'est trop ko do emine lo to jinsi da khino lo to jinu ma khino tezire ne fami germain le chiffre 0 à sa valeur yé mé mé khonu yé to ganon ton le mi ka dogbe se de ibo papa su ko su christian tanu yé mi dogbe se de mi wi ka ga ji asogba joel yé chen wi su kaka e ka ho ran lo ganjinu zun fe gande o rodrigo ko do gontran ko to e to ko nu mi yé mi dogbe se de yi to su serge le su to di anse ba yan khonu alain po su nu emi o ekonu erika mi beto lo return mi ganji david o to pa nle o ka to di nse han ganji leji yan chen yi kaka mo lo po je basil gbolewe adi mano jean mi dogbe se mi kuyi gure me du ana chen mi kaka bo gogu no e de su to jan se han do su ogwistin mi so han bo dogbe se mi ne bi kuyi yo mi atun jire arimbo prosuwe podo bi on po so han lo tinu
0: han ne lo po bo we gan e don kunun kudu ajo ko ro azo ko e nfin ga o fe yi su tambodo se fa o san pa transat don e do jire mi aso du gbena bi pe to khenu mi ton po kan zo tenu akisun mi ton sun gbon ko e no ha so e ke gon mi ton e mi no ha gre le mo ro mi ton yo mi dogo se do me bi mi me ka me wa zo ro azo ko e fe yi so fe nga o ton fine mi dogo se do me bi mi la ko jo su ke ji remo sap kulu e no yo do no ton lo transat don mi dogo se de ha lo ko ne mi zo tenu patrice sala no pat diesel o wa se do fine a ho vi o no gambada e do albaka don e mi dogo se de gbo ro ken ton po mi kan je gan na pe nku do ajo ko da so ko finga o face to ze ran lo tenu mi
1: akode jo problem da je na wa gusa jo man bonu ko rezo rapide lo jire han lagbe boy mi lo mi kan si bodan so lo tenu si mi tan fan bo fi via no podo file po lo ko so amanda e kwa za no ko lan sa te o dile so lo won si wo kan ton le je ka gwe fin le yan kan ti richard nan si le di ak bonu kan fide lo e ho ni le di do ba hunde ji da so ya santos emmanuel passeur milaton mama kaka titre don re ala vo eve Ketekre Jacob o Favia Adolfo Gbere Anatole Akhoise Noel Avogbe Kalisra Kwete Sisu Daniel Mebi Kwime to yisi kan buru akunza gbere na Akolejo Polen Soro Oterumi Moro po jen papa doje vo ko do don jire ko jo ko se ebo adan gbo me wonu e me to yero tun le ji le la me to adan pere bo mele ka don do mi ta le ji mi to so han lo tenu vie mi dan sun po yun po ye me bo ko kan do mi ba fami don ko ko te di yo mi to gbe se de mi ku yi ren no ya to je fo to e bi o mi gbe kan do tu to de bu o so no si ren no to ma pre ko si ren no mi to gbe se de yi mi bi ku yi so ile di ba kan so lo te nu kan ta do gan hun si nu jiri be nu mi hun ton di fo se na chen wi ko asu mama ela ko sun va dan de si ren no bi ku yi mi so lo te yi ba ya so lo te nu no vie mi dan do je fo florentino le di ya so lo te nu a do je fo germain e agban ku to me to e podo asito yi ma jiro viviano po mi ku to yo e lan se a doje vo e pifa no podo asiton gan vo e frazi opo mi to ke se de mi ku mi me kai me te te me vla vo ba don do mi bo ayi mi to mo mi to gu mi a yo mi ke mi so ke mi je o mi a to e papa to je vo okodo eso han do temi mi bo han we duro mi ra ko o agbodo da joel omi aton dire gan pagba ye ko azanu etablissement jesu kego vigarate keke son traiteur mi bonu wa zoro ti andan do dire han we duro mi bo mi o han gbe na podo asiemi ton pole di a christian dede konso o keke